0: kaje mojin ayori ay kham to gbadu mere mere je ka de ay kham bo tonde ni kham yewe zo mi agbon khoro khosan khon we ken radio fraternité wo dogbe alaga nsun ko yon po bi khule jile mi kun ka si won hun tetin maturin de boreji mama roro to ji anse bona ko kan lorun alu isham we mi re jile asun gba sin khen won bi khika to ji anse le ji o gi o mo yin ma mi ma su e lo to ji hun se ran buru akon san gan gan je na khon no e justine o rainto e mi ro mi o no e lo to ji anse ji ko to mi no da yo lo ka to jan se ran ganji mo ro po je kan ho ran lonu o najino yo kwa zanu amesi ame podo to e ton po bi kuile ji aso ato e se tam to le bi ku mi ver ran do to ton de gavi joel podo joseph po le ran lo to e mo ro po je no ji ji do a ji bogun le mi so ran do te mi me kai me wa nu ku to no gbe papa le gbajo na che mi ka ran le gbajo le gbajo ton bi ku yo mi to gbe se mi ku yo mi ato je no e ne bonu se si le podo aso e mo jo fo po so ran lo tinu mi
1: de do er mi na e podo aso Souton Anouno Bernard Kono Zongo de Dombodé Mevivena eto no eto asuno eto Ade Lawa Elizabeth Jino Ewe Martin Tobo Miko Dido Okula Kofi Humina Tobo Seto Yeme No Kwa Kami Gbeden Gbele Kwa Kami Tobo Seto Humpe Vi Sabine Edo Tojo Kwa Nseda Alaga Slame Dion Humpe Vi Henri Kwa Dwa Siton Kwa Nseda Alaga Slame Dokpo Gangba Zo Vitoa Eno Yo Fatima Emi Kwa Edebo Zede Ogan Sanson Lodin Sebo No Asiyame Leontin Nomi Tobo Sete Unte pop o pelaji na la janwe mi dogbe se de ro wan se ro gadon azalu emilien epo do asuton tok tok kuti opo mi kon ede bo ji sono alain lo se bonu o ho no azaria mi kon ede bo madame adande jan obi ajo mi dogbe se de madame lamalu se ro ton e don sa anana epo do o mama no po mi kon bon ede bo ye me kon da gban ye me me mo sa azin do deposi an kre mi won mi kon ede bo leji ye we madame dagbe toton yo tori ton mi kon ede Gogo non podo renton ko lo nse bonu mama kle podo o renton ko lo nse danse joseph petit konmata mi ko en debo mi to se do dasa ton podo renton ko bonu madame kenji ton yo o ro no mi ko en debo mi la ko asi ra frank podo asi ton ko yi me bi o barrier no kan agba fine mi to go se de da agbo me mewa e podo tata ton ko yi ro pelu gera me bi kan ko na je kan ko ji mi nu kan mi ko do mi e fi yo mo we de do er mi on podo asu ton awo no na ko no zo ko de do mo to ko se do mi
0: se yo se we mi ko za nu da pa ko sa da bla ko sa mi yo o se jo coiffure do peru gra don da li ze in ko si toton me ro jile khana gbe we mi an so man wa kun san gbe na emi ko do asi mi ton mama aso apology bo mi ka gbe fin le je wa irun so ro tenu na jino yi ko bo ji emi e mo ro po jan si mi ton lo lo e ma ka khasa do ene le ji a christian de de consulta e ton wa gan la sa mi ton o da mi o pa bi da mi o bla le jin yi yo le khan lo ton e mi la ko da si narciso e no yo danasko kutu e lo suro to jansi renwe kain so suton panu komi o fine mo ro po aje kan ko nu ko panu mi ton bi wi lo tajo khoso keto menizie panu komi o fine to jansi ranganji papa ko mulo ka do ataja mi ton fine oni se podo asi e ton po o bokono aye ko tan han lo ton e mime kan wa zo ko ron we ken radio fraternité ton yo mi mu ver rando mime debu pelu gran sun ko ko yo han mi ton mi atan je se yo se won so han lo tin mi
1: simple dano merci nu ko meto li si meto no po espa Mero para kufi oje rancho rabo mian do pela banza tenu zanon mauti Josias e ganon da rocha fidelite coafu e podo asiton podo albaika domo jemise ranro tenu votumbo cyprien sera gang pelo gerato dano françois xavier fimiton e yo inkede e jeune merci nous prometo lisi meton lo so je albaika to mi dogbe sede mi ka do su majo go dewan ko debu o mi atan oje dano simple reze ranro tenu mebi
0: ni a vi mono temaze u bukari muru o siaso e mi atan ojile o tisserant a volonzo e pon bebi gile aloton me ganji baye kunde ma bo mere nu kan de mojo mi atan ojile ganton no e albertine ko chepe e we me so du ma voda lo meni e wezon o vipe bi agbon fit mo tun oje mi an so han lo bran to gbe se do agan mi ton wole gi mi gosin e fini an le mi an so ro tenu o mando de podo asiye ton po bi kwile mi la ko mando de madame mando de podo asiye podo asuye ton ko da si eton po vile bi ku po to je na se mo ro po je kana khonu alo zenu emi e podo asu eton ko ma madame a lozene renu mi met nyon de kana do kon bo se mi odono san ta gbe gbe o danu fune yole na kemi kaka mi kunka si hu o mi me teme teme e me bonu ku demi ton gbe ne gbe alavo ere diso e ya na se podo asu e ton po bi ku ro kai ton melegi mo ro po je e kana so han do tenu o alavo le anu e mi ne di e podo asu e ton podo o ren ton bi ku podo o beteru don ne legi alavo o bolik bo e de sur to jian se ran ganji mi ga si won alavo fulgence lo de sur lo le gile o weto alfonsine e de sur lo weto alfonsine o le ran lo to e mama ayejo han mi ton wo e kan ko ran lo mama o charline we mi legi mi me kai me onan de ne mi e mi mi ran ko de mi ton e gbe to ni ko kan lo kan ko ju mo ganne de kan ta fo to gbe gbe de sur lo e ma ka khasa ro poge ton ro mi yo mi atun do gile li avi mo te manze u bukari muru o si aso e wa so han bo to gbe mi
1: patron de l'atelier vite fait couture et Robert aussi c'est la mère d'ombre mi azé ha te nous fofo mi ton papa Etienne do gune c'est la mère non mi ton lo ni c'est do gune do po gan mi ton po vite ton po billet de Robert aussi c'est la mère de mi me ka en toto gasu nous po mi po couture et couture et kula ko fi bi o ha mi ton mi la ko pa ho to rede l'homme te colline et wo pa encore mise plein d'air ho ton billet de hu en zé ran so do gbona a ke se mi ton temete me no ha ni ni ala voye non zé ran mi on diamant ton mi mi do an se ran dadan patron de l'atelier vite fait couture et ralote
0: mi accordé le problème d'ajeno wa guza na juma nwe loje mi lo mi ero kan gbe ganji bo na kono ni pla si mi ta fambo vivian o pe ka gbe fun to bo me si le sen na se yeo pascal akrobo mudeso yon gan si verse a kwan gbe alain mo ro po je ko julien geu george posé marqué en ko ran long ganti richard na gbo ne kan fidèle to ve wone jidaso santos emmanuel passeur mi ra ton to ni se ran bro a konsa gbe na mi aton je le da je ron wa guza na juma mun kon rezo rapide so tenu mi
1: attendez jean florent même zogbe mai lo gbe to ko ni nu bro pa to na tun ganji on do je le ran jo ran bo mi adu gbo ganze ran lo tenu e me la me mi ton wa down pere boy wa ko do mi le mi to bo se do me ri a cha de paul ko do ren ton bo se lo ti bo da don edgar senahun e president no a kon hun da du ran ton mi do bo se de a to kuri blaze ko do ren ton bo mi to bo se de la laga don geo garçon ko do ren ton bo da laga do po bo nu mi me ero gezo ye ben sin gbe me gbe ta ga mi ton gezo alexis mi ko en de bo mi to bo se de town lo ji me gbe top place du do ren ton bo ni se do orugero don bo nu mi kun ka on do klo do slaga laga ton mi ku en de bo a dan le ja fora me mo zogbe mai lo gbe to wa je kan rote
0: do osu garçon awa na papa lo je gbe ze die yo e bo mi le kun ka yin o machine wo a mo no join bo mi an se mi an lo han gbe po do a se mi ton isaac no ko le gi ken to gan lo pa fe lo ka to ji ni ko ni yan o se le san son po to me me ton mi kun fe kan do tu lo de bo mo lo ko en cyprien fo dun bo lo kan se bo yan ko nu daniel gaba nu mi le gi ho inu o martin no han lo ton e bi dan se ran ganji e kan o ran ku ton to nu mi a visi felix ran wo ton po jonathan olivier e mi an ton je le o ken ka ri o edo bon ikodo ni ki pelu don le gi ni ki pelu alo kaka o ga gbe buton le gi ho inu defin o to jan se ri ko me gbe to atepo martin a ri mo ti ran papa o ren matias 40 kilo mi bi mi to mi se ran wo akon se gbe na o su ga so so tinu mi
1: da je on sa guza jo ba nu wo ru pan kon san do ke do te ton da je mu yon ton e ro mi a se ran so do gbe la mi podo asi po vi ko bi bonu ganyon ferdinand e ko wa zo a fo lo ko te bo to be ko do kana gbe mi do gbe se de le gi ble e je na e po da si ton janvier no ko ni se do orugeru aso me pako mo asi ton mama boutique e lo ni se ran bo do gbe na to mi po claude asi ton mama serge de do banikani o rose ko adon a ronon joseph o esenson sata re lu cha ho te blo ale ne mi do gbe se do gbo ren to gbo fi bo na africa donatien e ko wa zo a kana ko sobe brai mo ko do al baika se gbo ren ton po mi kun ka on a christian mi ton sun po yon po teme teme e no aduru ba po do nu e jo e po fine bi po kan e to se do gbe na da je on sa ko za juma nu ze ran lo te
0: po ha donald e no azo nu kun zo gbo khwe bo ko ton e saint andre tien re ton e lo je ran gbe mi lo mi nu ran gbe na e kan so do te nu mi po do o ke nu mi ton bi ku pole jido ta jo da mi ton po ha lu ya da gbo to mi mi don no mi ton ma sa na ro ma ka khwe de me o e ko si fine so te nu kon ton sa mi ton le do so gu saint rosin innocent men gbe to eri ka ri mo te wa no be mi kun ga si won no e to ton nerli o po do file de po mi atun lo je po ha donald so te nu mi
1: fine ne do po e de do ermin e po do asuton awo na bernard po e na zongo de dondo no iton asuno iton adewala elizabeth no tino e martin tobe ko ni lo pora ko fi hun emi lo je mi ma to gbese do ye menu de agbaton lo rodo agba lo te po ke mere lo porte le yo mi a to gbese do danda mi to gbese do aklobo julien e to ji hun enisi la gas slame don christophe lo ni se lucien mi kun e o akapo teofi Brésil à 4 pour 16. Mais Bimi Dogosé de Razak, Toji Wansi Abe, Toji Wansi Podo, Okojopo, Moustapha Lanese, Zano Elo, Jobikon et Debo, Bertrand Podo, Prudence, Poibio, Mid Dogosé de Bibuka, Dogosé de Yetonion, Emmanuel Lomo, le Jibolo, Madame, Bagediton, Podo, Madame, Sapé, Pompier, Sophie, Yabikon et Debo, déposé à Hidopo, Mero, Yabo, et non ça, Badelo, déposé à Hidopo, Mama Grasse, déposé à Hidopo, Sandé, Boni, Boni, O Martin, Podo, Boni, Vito, Akpo, et ni se podo, non, Vito, Ton, Son, Pobi, Mikon et Debo, Mime Kayak, Bandeto, Mime, de Yo, vous êtes ton nom, déposé à Hidopo, Ramito, Miso, Bena, mais attendez, Dado, Hermine, Podo, à Souton, à Odo, Bernaco, bonjour, Dogo, c'est de Minachel.
0: On gagne, quand je tout bien, John, y'a la Jemi, la mienne, Mikon, alors c'est Bede, ni Honu, Mimbo, Kanan, Honu, Honga, Sing, Renon, Bui, Honan, Sing, Renon, Chefas, Renon. À Sansin Renon, Mikunka Sion, l'île Belgérie, et Kwazari, et Mekalinter, le Kolakuto, et Fiemi Ouverando, tout dans des Bolidi, Hanukoyan, Hou, Madame Tar, et nous, Emile, et Michelin, et nous sortons d'autres, et nous, Mondo Talazmi, Roto Aigoton, Molokoye Gandeko, Théodore, Chobo, Arsène, Locan, Selegi, Mran, Hou, Régon, Satin, et nous, oh, Gassonon, Arma, le Toujan, Sivan, Hou, Emile, à Tinko, et Emile, Janago, c'est celui, Wachel Poisson, à l'eau, c'est rambo ba konza dagba gbere mi atoye kun ga ko tubi ojo yan se lo tinu mi
1: bleje dagba ri an sa dogon gba bokoro wazo denu pa mi ton do anu kura ko ton lojo kan jo kan mi adugbere ma se tinu ko ina jacques docteur des oiseaux pour re to pour opero gera dan dano akhi na je mi wa dagbe yi mi to ko to wa se ton ko vitre ko ilo an se do pe gbero oru gbe fine bonu ganyon fe dina e ko da se ton ko vitre ko ni se do kan agbe slabe Baba Ola Ogun Epifan ero barien lo kan agbe lo po bonu oyanyan selesin azopo to mari meton asiton le viton le gaja sunsun ton le jebi o mi dogo se do yo ble e je dan dagbe ni ase ran roten mi
0: ran opo we Ola Ogun Epifan e no barien fine e ye je ngbe do menu dable bo lo je mi aso ran ma do akunzan gbe lo na ganji bo kan so roten mi ble le sule jile tu gugu gbe mo lo meji e won vivi dagbe ni an ko do mi le po janvier no ton ko le tanti se yo ka nagbe won se no won ho jaro ko nu we ketin radio fraternité ton e moro po je gbagidizi en won bi ku yo na so lo tenu yi ne leji zin ko François el makave rando tout en lo jibe chekre gbonase bide in depane e moro po je kenu e kai gbo ma pe ton bi ku yo mi we rando ye me a de buwo leji mi me kai me o bari enu we ko pa mi to mi so kan ti me bi yo mi atan jele ola ogun epi fale so lo tenu mi
1: asuku si madame a chogre ton yo magena po vi ton ko ina albaka zin slame don bo to e ton a chogre Toka Gilbert Martin Tobo ko di do gunchon adame mi dogbe se do mi meyan won se fi o pra mi ka re gunchon do djijaka me do mi dogbe se do me bi mi dogbe se do a chogre dorote gbo do asinton po ye kontonton temeteme militaire wa zo wa te mi dogbe se do a gesi die donne a gbangba ko ro mi dogbe se do gbo kenton ko do albaika la replay kon te fini bonu dase ya collecte yo madame gwewoyo mi dogbe se do gbo kenton po mo je mi se rante no fi mi ton temeteme egosi tangeta ku tonu bo wa mi dogbe se do ye bi yo no ka yan no bo pula vo dase bo da no to whatsapp attaque pe bo je pe yo mi dogbe se do ja kuno pe to ni ko de dodo popo mi ton ji yo mi aton ji asuku si madam achoge e ro mage no po vitun po na albaka dogbe se do mi
0: o da mi director da ko si kelere a zona rien e wa imatin to bo mi kai mi pra mi so yi kaka o filema ya filibo mi wa nton bo leko ayin wedo mi aton ji le melakoti kelere je no ma o kelere ro mondo e bro ka ji mi no dogbe kontan sa so re me to teme teme no gudo mi ton ele gile mi abe pe to si filio mi abe oh communauté donc pas John Jaja dede do albaika ko do pelu gerai ton jile ku do aso ton le kaka oh dosa marco e ko do asiye to ko albaika na se mo ro ko je papa segre e yenu toto ganwe yin desitore mo ro albaika file ji mi ka si won finan lo leji oh a juan rundo e ko do asuye ton anisi opo ro albaika na se leji mo ro ko je fofo gustavo ganwe yon le ran lo to pierre madine lo ka to jo e na se ran ganjele ji Daga Chantal Tantisse Biada ne do tojan se ranga ji Mama Xavier bien Saint Jean Bani kan leji mo ro poje mi me kana ne le mesal kan ya ya mi tambo yure mi mi me ho we mi mo gbo to ni ko kan ko kan mo ro poje mi me se we podo mi yo bi ku je alo mi to me azogbe mi ton de le no azoro khuro nu to se tin la khuro we keten le yo mi mu fe kan do tu e ton de buwo mi atoje mi a ko e je no clear ma o kere pa si e ton kweso kan lo tenu mi
1: as sogba danji no figateur vigo transat don ye di ran emi adugbe mi po to asipo vi po bi bo kan se to dede wa nu jan ko tre ton gan lo ba de don bonu agbodo da joel e lo la sou metton e figateur e lo yin vigo e e lo dada si po no ti an ton se adaja ben fin bonu vi ake nu victoria in gacha ton gan se lo bodal don lo donu o bienvenue runo e ko ta si non ton po no se lo khatom e don a roblanto o saturin gacha ton gan bo transat fin o sou rene e ajuste mi kon de bodo tope depo so be bra e vem ton yo mi tobo se do ti an grusi se gbesa to fin an mi atan daji na so gba fi ate vigo se an o tenu
0: rawa jomo ne suna so man wa kun san gbe ran da gbe ran po ajama ri de gbo ran ji mi an o kan gbe bo kan so tenu assemblée mi gbe mendo sin gbe vile bi wi bo da sin kuno na holne ji gba gidi alessandro retraité ka de ton e da ko akoyo da akweno lo ka to ji an se kan mo do atanas o wesi no ivo da gre kwe dako te panel ka to ji an se mo ro pe yen da isi mi atan jile merci gan pe da ko mo ye ko de ji espedi fato ji akapo remo mo ro pe yen da igro adrien lo ka to je zogo o su christophe kan me bi kwito mi an se ma ro akun na bi lagbagbo na da gbon po ajama wi de gbo so tenu mi
1: gentil yesu penta ba e don sa ma ko po yo po don vi le ko azo me be gbo di e me ji to e ton le ro kan jo kan mi adugbe na ma so tenu ma ma zavie bi lo tin gbo ko en ton gbo ba ni kan don bi ola crepe crepe sko tu e gbo ko en ton gbo ro ge ro toni alain cesar meto sans seul ce jesu ko ton se gbo ko en ton gbo alliance françois ye pa se ton gbo vi ton ye vi po e ase ran dan da etablissement deux ans limite alliance antoine ton epodo azo ko vi to le ko e lo zongo don bonu dosu ogusin we arrasme message pour ma soeur né ici ne go ren we to le ko do ko toni obin obin toni wa za se ke fe mo li po se vere me de doro to je won se alliance force da yo ro to ro mi to gbo se de ye me ka yin vi to vi na e ro komi ton wa fin de o ma de we ma de ko mi to gbo se de me bi mi atan di gentil alliance soeur ran to mi
0: no e editor kento mo ko inda da sin vi jiji e podo asu eton me la ko norbe kento mo ko po e kuro le ko ablo jele me vena da mi ton eku da mi ton mi o pdg bo mi pa mi ka so yi agolin do kwegbo ayogo boy wa ton bo le ko e kan do gbe so kan mi tole bi ku jason le la chenu me pa mi so ya agolin bo le ko wa u tre le bi ku yo mi do gbe se de me bi re mo gbo to kan do ko me wi ton bo jele no e viviano mo gajiro to jian se ngan podo o baria tu ko bi ku le di mi gouvernement do u to e ton de bo le di mo ro po je kan o ran lo nu ko ko ato papa mi to e ma so fi a ton le bi ku mo ro po je vi mi vi le bi ku ka to di papa ni vi le ka to ni se ngan gajile di mi ngan si gouvernement do o yun emi ton le de bo o yun o du la mi le bi o e do to di an se ngan gaji mo ro po je mi me kai o christian agun krengbeta en se vb christ lumière ton bo poko si yewo yewo joseph ton bo pe ne gbe mi akon san wo kai wo fin yo mi so kan te me bi reji asupa si po godon ton we a o kun pe ton we a fascin ton bi ku yo mi so kan te meme olympio e kwa zanu christ lumière se vb ne do to di an se ngan gaji yewo no amano gbe brino e kwa zanu yewo yewo joseph ton poto fike ton po mo ro po je me kai ko khe ato ro depo mi wo kan do to ton de boleji ko khe ato de lo ganu ganu don yo mi so kan te me bi konton sa papa emi ton ma so fi aiton le mi so kan te mi mo ro po je konton pa su emi ton kento mo konton bi ku yo mi do gbe se de mi wi mi me wa gon le de na che mi kaka o papa didi nestor e na che mi kaka po renu che faton bi ku mi do gbe se mo ro po je mi me ka se nde ne do mi mo gbo to ni ko kan go kan go ji mi o mi atlo ye no editor kento mo ko e nda da sin fi jije ko do asu no be po so kan ro te nu mi
1: mama zabi e bi o le saint jordan bani kan ni rose wa bread gbaton kon fin bo je ran na mi din te lo mi asu te nu o to su kleba le padamba ko ren ton gboro bari kan ni majato na kan gbe emmanuel e ko ren ton ko je ro to ko ru gbagidi ogise en asi ton victoire bio e ro bon daru final ji alliance gentil penta ba ko no victoire ko e ro an se danta bio la crepe crepe sko tu asi ton ko bio e disi ro oruge ro kele e je no ma o kede pa si ton ko victoire ko mi to ko se do e ro pe ru grace la me madame to lo me christine e wa zo ko do to ti radio ma ta e lo nisi me de ba ho ya so ke mi ma o kede da do na do su me jobe o de I don't mean be me so gba te mi ton mi na monde me dan dan mama Xavier bi o Saint Joseph Haruto
0: mama Xavier na cher me kaka bo radio ni suno so ma do akun zan gbe na mi ato jile mama Joel madame fanu ne do jile o vie mi le ton yo vi monote ma ze bloto ruto fanu on wa ikun do ma do to bo ko sna pa we bo nu ene je kun bo je gan gbe gan jile ji mi na be gbe gbe do men dio ken we a fanu ton bro peru gra ton e vi ton le vi ton le bi pipo asie ton le po mi dogbe sedo e mama ori mi a to jele akogba ren to e ro a kanu ten a do ten rele ji mo ro po je ana to tu sen e kwa zanu sen ti rezo mi dogbe sedo o papa e ma e mi a tun do jele nda pato e mo ra zo ko do ko kan la gbe pa fin le ji renu e kai kana ken to bi ku do ta je ni ko nu priska nu mi le ji o pepe lo ka to ji an se podo asi podo file bi ku podo mi ngasi won nu to bo ko to gado e ya mi atun do jele edo o khamit kana gbe fin le ji mo ro po je ka ko nu afanu joel lo e o sin sado nu to e yin le ji ko noviton le bi ku ko sun ko yon ko wi akode dro polen da je ko asanu gura la die lo to jo vim ngan lo to jo se ganga ji mo ro po je papa e ka ko asanu rezo rapido yo ran lo to conseil ko do mi le ne abubaka osumanu mebi mi mebi mi o file o mi si ran bodu akunu sangbe dagbagbe nu gude mi tan mi nu we nu e vi mi tan ri tro kunde ma years in do me yo mi to je mama joel e mi yo madam afanu eso kan lo tenu mi
1: chelu ja ko do ji se ko asanu ba ta accountant ba re so le 13e bo ina albaka don bo di ran jo ran o mi anu gbe da mi ko do kan mi tan pe vi o po bo kan se ran o tenu fofo mi tan chelu ina san ko do asi tan po vi tre po lo ti an gro si se gba sa to fi ne bo nu azago innocent lo kokoko gbe re po do asi tan o na po e ni se lo ti bo da don mi me lo si si gbe ta sun le tan mi ko asado mi nu e mi to gbe se do me bi si si gbe ta yon le tan madam do gan ko asado mi de nu e mi to gbe se do me bi lo ji o fo kan sin gbe sport la santé e mi la ko ajake maximum ko asade nu ka je agbo pascal ji mi to gbe se do me bi a ke si no mi tan teme teme yo do kriyan kriyan to be no ti ayin bo nu a kan bo dun de je fi na mi to gbe se do me hu yo se lo jan ko do ji se do tenu mi
0: ralo lo po jinle julo mi la ko a o no bernard pd yesu bebra bernardino business on lo zongo to epodo asi eton no eremi no po e kro eleko aje nu vive wa emi lele o me vena ikunu emi wa yin bo ko kwa so mi lo na bio ha lo buna to gbe se to so kan mi tole bi kule gi en be gbe do medio madam ruga bi bata e wa so so de ko gbe nda ho me mo ro po je mi me kan gba te so to te po to bi wi monde yo zenu emi yo mi to gbe se me bi kule gi mi kun ka si vive ye ran do ye me anana sa to ya gon ke sa to ya yo zen sa to le de buru de po le gi mo ro po je ka gbe fin le je na so tenu gan mo do gan o nu ko to po so ni pela ku to ton adan bi asimi we na che ni keka le gi mi kun ka si won ona la bro silvestre uncha ero ba bu tu fo nu de bo le gi mo ro po je yan yo narcisse pdg ba zone su yo ton lo to jan se ran gan je le gi mo ro po je boko leoni ya la che ero to jan se ran gan gi samson zode u gan e ya mi ato je le ero to jan se wo ji so no alen lo mi kun ka si won gbe ji le mami lo mi so kan lo tin françois a hosi lo to jan se ran gi pelaji ntepo lo ka to jan se ran gan gi boya ko nu madam abode nu emi le ji le mi kun ka si won o keunde o hunpe vi sabine e no yo lo atino e de boji salifu lo to jan se salifu se fiatu e ko to to e ton ko no e ton ko yuro to jun ye mi wi ze ren we kan wada ko le ton bi ko mi kun ka kan to mi me de bo mi ato je mi la ho a uno bernard pd yesu bebra bernardino business e lo zungu ko do asi e ton ko so kan lo tenu mi
2: ona ona kun ke kevin se tu e mo ko ona wado Zero, bate soto no aje dokun. Me ona bono kun keke vini, e seto mon kwe o ye na wado. Fekore u, asore kun yichen kwe o. Nu ziza le gbe zero, bate we akwede me un fe kablo. Na ro, e gini non ba da kokon kun, non tenpon non ba da dobo non kun. E yon u, alor en kon kudola mou. Asso.

0: ena chenu eto hosan no mina ije anesi pepeji edo akweno egbon vonu mejo me anesi pepe do mo akweno egbon vonu mejo me we vani asanu se mo jesus blo sin pona do be wa transaction sinu kan edo ijulo mi mi adu gbere mo ka se o tenu aye na koku e kwa za nsu na gbeta ape ton epo gbe vi ton epo bi gede le na 1715 retraité au pété ton po do kan ton po ni se do ni masla me don vi nu o fabrice e no wa zero wele ko sa mi ton tribunal we po do kan ton po e no ko do orugeru yan geno caris saint jean chef e po do kan ton po ni ko do gano mi kun ka on dapo isaï ptg amiti boutique ton po do kan ton po debo nu wa se thomas po do asi ton po vi ton po ye bi na se do orugeru don mi a ton jile fani asaze ran lo tenu mi
1: akolangbon volume menjo me we di ovi mo lo ti manze u bukari moru siaso e pon avolon zo bo ko fo bo bo ikunde ma ton e ro mi a dogbe mere jenu kan le gan e so du ma bo da lo mi e no ya albertino o ko chepe e we mi a dogbe ton su leje we mi so du ma bo da sinu mi gan le kanu ta bo to o so sibigbe ne wa ye o le na chenu yi kaka le jimi gozi fin le e jen we o e do ran so han do tenu o meme mi ton madame a la vonu mi le gile e we yin mi remi kaka bo mi pon so be fu nu we moro po je kan dogbe se do dada mi ton le bi kuyi ne le jide na fi mi ton le mi dogbe se do ye me bile je ma gbe to ni ko kan wo kan go niye me na ko hun pe ferdinand e po do asi e ton po le bi kuyi ni se moro po je kan so han ro tenu o mi me yi me ten ten bro o ti bo na ton e ko je su o pa bi kuyi ji no e fo gro su ton e po do asu e ton po mi fo han de madame o ma do de lo ka to ji ni se han kan po do asi e asu e ton po moro po je madame lo se epo do asu e ton po mi ka da do po ge ton lo ji yon de kan do kon se mi do pe pe mi me se pa mi mi me nan de mi mi a to gu mi na to gun ro gu do mi do pe ne gbe o ma gbe to ni ka ko ka go kan go fi mi ba sin teme teme e ni le ja ke to mi aso ro pa aso ro po mi o mi atan je di o mi mo ro te ma ze u bukari mura o si a se we so kan lo tenu mi
0: a chogede madam a chogede asuku si a chogede ton ro ma ge no po do vi ton po e no albaika do mo do papa e ton a chogede gilbert o to ha e we martin to be ko ri oku tu mi do gbe se do mi me pra mi kan ye mi do gbe se do wo to o koko na po do ran ton po bi lo ba ni kan ni o ro su ko a mo je mi me agbade sa to bro depo si a ke mi do gbe se do ko ko mi ton madam a jabo ton ro jani na re po do asu ton jani to se ba si en po mi kon de bodo o pelu grasa me o dagbe to ton e no madam dagbe do ton yo mama na mi kon po do no bi ton le po de bodo gbo ki kon po do ko ton ton le po de bodo mo je mi kun ga on mi mete mete me e ren de de bo na mi so mi ren mi bo na mi mi ren de bo na mi tan de yo mi me pra mi ga ren gun ton bo mi le ko wa wo ya fo ye mi do gbe se do me bi o asuku si madam a chogere mage no po bi to le po do gbe se do mi
1: me la ko ton gbe to ale em de yo joron dagbe do je kan dagbe mi an se po do asi mi ton po fi mi ton bi ku po we kan konu me la ko chalo ko ale sise to lu mi na po do asi e tan tan do constantino po mo ro po je chef afanu e yo runo we ndo kaka pelu gra don le ji mi kun ka si wonu di ponto e ro la riviere du nord no gano don e do su me ko do an po kan mi ton don gbe to ale we so ro tenu mi
0: a o danji nu aso gba le ko wa we ga ta fi go na mi se kan tenu mi gbe vi su na gbe ta gbono ton bo kan na gbe po pe ta ga mi ton ya andre mi to gbe se to mi kun ton na symphony e we bo kan to gbe na ton ni se kan gba jo mari eyin organisatrice mi kun e debo asim le ton na kon sa nu lo o deposi akhiome mi do gbe se de leji bonu ku ton antoine e hote to gambe orugeru mo je lo do asi agba ne bodu gbe na ne mi kun ka nu vo olivier bolo kan to bolo orugeru mi atan ji danji nu aso gba vi gazateur vi goze na lo tenu
1: ale sister chaloko e tolu mi na e do jile randa gbe mi an ru han gbe podo gbowo ti mi ton no ya dan dono constantine on se do me kan gbe ajio e kwa sa n to ko sa ene mo ro po je kan ko nu o chaloko germain e mi ro courant bo ro o deposer ki mi to jan se ran ganji e maka on me na ko ton pe to ale on mi e mi de bule ja fa sa jo on la gbe leji e kan ko nu me da ale sinu mi dan ayo kan ko von sa ti ne kwa sa 9 mangi alfonso jo gba la si estacho e nda pa to kan lo kan se bo la ko han lo kan jinu me agbo e mi atun lo jire o cheche ke on sa mi atun lo je ale si so chaloko e so lo ti mi.
0: Adandeja flora memo zogbe mairo gbeto ko nde nu pa tuwe o ayo hun ho na tun e lo jile la mi tun e wa da un bo mi ka o gandi bo mele mele je wa ko do mi do bo se do acha de paul pro gen ton bo ti bo da don edgar sena hun president ko hun dadudun ton mi dadudun ton mi do bo se de bo nu atokule blaze e po do gen ton bo se la gasa mi don geo gason pro gen ton bo la ga lo po mi mero gezo yeme sin gbe ta me gbe vitime teme de me ka je gbe ta ga mi ton gezo alexis je mi do bo se do me bi me gbe top acid pro gen ton bo o gre lo mi kun ka on do klo do se la ga la ga ton lo file lo ga fun ne hun in se ran se gbe a dade jan flora memo so gbe ma ro gbe to se ran
1: mama joel ero mi ato madam afane pe do asieto rito afanu po ido mejile zan gbango e vie mi leto rito yi okunde ma do alorun tu do se pa we so mi agbon frate mu kanji ma dogbe se do me bi ho kan da gbe pe do alaga kurun bi mi mi no gudo mi ton ero taji oye mi imi boyin no vi mi ton pe le bu no gudo mi ton pe ne gbe ero kala gbe na cheyi ka e kan ko han lonu afanu clear nu mi mi atun do jile gan me ya on sale ji mi me kai mete don gudo me na to kan o danu gbe ogbe o gai ka so du ma fodo alomenu mi e ni madama atepo